7 je i 5 minuta, dobro jutro. Polako postaju žurbanije beogradske ulice, još uvijek nema ozbiljnijih gužvi, ali svakako na Pančevačkom više vozila, kao i na mostu Gazela i Autokomandi i u Takovskoj ulici. Užurbano je za da saobraćaj funkcioniše bez obzira na povećan broj automobila i vozila javnog gradskog prevoza. Uskoro ćemo saznati da li je Negotin i dalje najtopliji kao što je bila situacija u prošlom satu, a u ovom

Ko bi rekao da ima već 12 godina od kada je grupa SARS objavila četvrti album pod nazivom Ikone pop kulture, a pesma Dane Brojen koju smo upravo čuli je bio single kojim su najavili to izdanje. Sljedeća pesma kaže: ako misliš da nemam nikoga da me noću ljubi, baš si blesava. Piloti, ako misliš da sam tužan.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Eko.

0: Tako nam je Vlada Jet u pesmi Večer u svom autorskom delu preneo atmosferu jedne večeri iz kafane. Narednih minuta grupa Elemental, bit ću dobro da svratimo malo i do Komšiluka, jedna od pesama s njihovog najnovijeg albuma Dobra djeca, a današnje domaćice i komšinice završit će band Butch Cassidy pesmom Nema ljubavi u klubu.
1: Ima jedna mala tanka kumica koju svi rastežu kako god im dođe. Ja

narednih minuta i novitet koji vam predstavljamo danas. U pitanju je novi single Play Your Games američkog benda Greta Van Fleet i to je prva nova pesma od izlaska albuma Starcatcher iz 2023. godine. Inače, grupa još nije zvanično najavila četvrti album, ali sve ukazuje da će ga uskoro i objaviti. A kritičari kažu da pesma Play Your Games zvukom podsjeća na eru albuma Led Zeppelin 3, što ćemo odmah i proveriti.

0: Slušali smo Remi kao predlog broj 6, biramo hit utorka, to jest birate ga vi. Sada ćemo se podsjetiti pesama koje ste čuli, koje ćemo tek čuti, imamo ih 12 kao i obično, mislim 12 predloga, ali hajde da se podsjetimo i kako da glasate.
1: 064 0202 200 Viber i SMS. Zvanične stranice Radio Beograda 202 na Instagramu, Facebooku i Twitteru i e-mail program202@gmail.com.
0: Služili smo kao predlog broj 1 Parni valjak, pa zatim električni orgazam Janicu Dobru, pa Vizelj, pa Zoe Kida, pa Agata i malo pre Remi. A u nastavku ćemo čuti još i Jolly Little Bunch, Ribica Kiseonik, Mihaila, Ritam promjena, grupu Bullet, ali prvi na redu kao predlog broj 7 jeste Dado i Doll Magic Crew. A evo i ko je to? Dado i Doll Magic Crew i pesma Probudi se. Idemo u Suboticu. Pesma koja najavljuje novi album ovog benda. Slušamo ih.

Slušali smo predlog broj 8, birate hit utorka, a evo ga i predlog broj 9. Idemo u Rijeku, uvek je bio na visini zadatka riječki rok. Sada ćemo čuti novu pesmu grupe Ritam promjena, Nove ljubavi. Slušamo ih.